Kementerian Kerja Raya mengerahkan kontraktor mempercepat pelaksanaan projek penggantian jabatan Sungai Durian yang keluar kerai selepas nama berpeti projek kanat aktif yang mengalami kelewatan walaupun hujung ug 6 jutaan masa. Menteri Datuk Seri Alexander dan Tan Inggin atas itu antara faktor yang menyumbang kelewatan ialah kajak pemasangan cerucuk gerak yang terjejas akibat halangan paip utiliti sedia amok dan isu berkaitan struktur sokongan sementara jabatan besi dan Datuk Rakyat Empoj Eliu untuk nama projek berkenaan yang siapkan semua perlu menyelesaikan jadual semasa dibina ugma faad dan penduduk setempat.

Kelibat ni keluarga jaring kesan berkeliaran menyun pekan kemasi hingga bandar cukai kemaman menggemparkan penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar jangan menimbulkan angin dan mengenai tahap keselamatan sungai awam terutama dengan menggunakan anung utama dan kuasaan berkenaan. Menurut penduduk, penampakan gajian kuasaan anak adalah kali pertama sejak lebih 50 tahun itu. Haiwan yang laporkan gajian kuasaan tepinung utama awal ayah Rabu atau dengan video rakaman mengenai kejadian anak hajat tular keluar media sosial Ketua Polis Daerah Kemaman seperti Tanda Muhammad Razi Rosli yang mengesahkan pihak perlitan daerah giat dan mengesan haiwan yang percayai tak tindak gagal keluar je habis berkenaan. Selama 457,562 kanduan berunsur judi keluar talian yang bertahu nombor perkhidmatan matempuh 9 Januari 2025 hingga 31 Mei itu. Jumlah anak merupakan 98% selama 467,772 permohonan berantau kandungan dan kemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi Smart Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi Nob Agensi Penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi dan keluar jawapan bertulis laman sawang parlimen mengumumkan matempuh sama selama 1,778 laman sesawang judi yang sekat 6 org perkhidmatan internet berdasarkan permohonan MCMC. Parti Rasli Malaysia Asli Semak Parti Sosialis Malaysia PSN mengumumkan calon dipinai-pinai mengerusi Dewan Undangan Negeri DUN pemilihan Raya Negeri PRN dan Negeri 9 ke-16 Presiden Asli Rasid akan nanti itu Dayana Dahl bakal bertanding dengan kerusi DUN Jeram Padang. Manakala timbalan pengerusi PSM S. Aruchelvan Wala mengumumkan aktivis masyarakat S. Tinagaren sebagai calon endung Rahang sementara nak Parti Ikatan Demokratik Malaysia Moden melumkan parti yang akan bertanding MAPRN. Sementara nak Kementerian Komunikasi dan Keluar Japan semak MCMC menampuh 3 pusat media pilihan raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula esok hingga 9 Ogos. 3 pusat media anak ialah pusat media Seremban dan Hotel Seri Malaysia, pusat media Port Dickson dan pusat sebarang maklumat nasional Nadi Kampung Paya semak pusat media Kuala Pilah dan Nadi Kampung Gentam. MCMC hanya nampuh kuota aduan maklumat memantau semak melaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan kelai talian. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis sama England akan merebut gelaran tempat ketiga terbaik perlawanan sesuai Piala Dunia dan Stadium Hard Rock Miami awal ia Sabtu. Nana pasukan terpesak akur selepas tewas perlawanan separuh akhir Perancis turun 0-2 hama Spanyol menekala England dan kecewakan Argentina. NA2 aksi nak akan menjadi perlawanan penting mana menyerang berbisa Perancis Kylian Mbappe daripada berkongsi kedudukan menjadi terbaik Lionel Messi 8 gol dan penentuan persaingan berada ke sudut emas. Sekian Gatman ACFM, Gadar Setiung oleh Azrul Faizal Jusuh dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ya, Asyik FM moy. Lain daripada yang lain.
1: Semestinya
0: 10 minit pagi kan. Masih lagi bertemankan masih lagi, dengan ya? Momo berdua Azizi dan
1: betul.
0: Juga Iris yang handsome ya.
1: Ya, ganteng, sadu dan bergaya.
0: Oh, dia ada tambah sikit dekat situ. Tapi okey, tak apa. Orang puji saya, saya terima
1: betul,
0: je.
1: Betul. Orang memuji, kita ucap terima kasih.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kerana memuji kehandsoman saya.
1: Betul. Jarang orang nak puji tau.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Bila orang puji ni, kita ucap terima kasih. Kan?
0: Thank you lah. Ya.
1: Thank you, boleh share boleh. Nak nangri boleh.
0: Semua bahasa keluar. Tak
1: boleh. Nak arigato. Apa pun boleh
0: dikeluarkan.
1: Apa kalau Korea apa?
0: Kamsahamida.
1: Bahasa belakang.
0: Hantu belau ikan ya. Eh, apa kena kan?

Anda. Ya, Aisyah FM moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari Ong Muhan. Dan terima kasih kepada rakan setugas DJ Iris dan juga DJ Azizi yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 ni. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omohan akan bertemankan aku Polek. Siapa aku? Akulah Ria kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 petang ni kelak. Jadi apa aja segmen-segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak Om Wan. Nah, mula-mula kita dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampai pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan bagi ruang kepada segmen Fitrah Jakim, yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampailah pukul 1. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan beri ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan selepas dah kelingai berita, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampai pukul 2.30. Dan pada 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Segmen Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Polek. Dan selepas kelingan berita temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah habis kedai. Habis kedai, tutup kedai. Itu sampai pukul 4 lah. Baiklah, mohon macam biasa, mohon boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Omon juga boleh kelengai kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Jangan payah bayar apa, Omon kena ada data internet aja. Lepas ada data internet, bolehlah kelengai radio RCFM dan juga radio RTM yang lain dekat RTM Click. Baiklah Omon yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omohan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini dengan lagu daripada Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Semoga Omon terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

0: dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Ya, Asyik FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Umwan walaupun di mana Umwan berada. Nyam kiaklah yang kelingan melalui frekuensi My Free View ataupun RTM Click. Terima kasih anda semua. Baiklah, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kepada rekan-rekan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Mana yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang tengah bawa kereta tu, ha, dekat sini aku ada info trafik yang aku nak kongsikan. Dekat sini ada info kegusakan dekat info kerosakan kenderaan dekat E33 Lebuh Raya Duta Ulu ke Ulu Kelang, Duke. Ada kerosakan kenderaan dekat kilometer 44 arah barat sentul ke Plaza Tol Batu. Long kiri dan kanan terhalang trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan. Info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1, ada kemalangan dekat kilometer 235.4 arah barat Kuantan. Long kecemasan terhalang, trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati. Kalau rasa mengantuk, tidur dulu. Pergi mana-mana perhentian yang boleh berhenti. Lepas tu, barulah teruskan perjalanan. Baiklah, umum sekejap aja lagi. Pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada segmen rancangan Fitrah Jakim lah ya. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lagu daripada Heart to Heart, Roots. Semoga mati bo. Asyik FM, moin-moin.

0: cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita, dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa juga salam sejahtera, salam perpaduan. Menyiapkan yang yang mau bersemong, mungkin pai bersemong tengah peris bersama Ia Kak Azim Minggu Do and Claude. Rancangan Fitrah lebih kurang setengah jam ke udara bersama Ia tengah peris. Sudah mula Jumat Monegah. Menyiapkan yang mau bersemong and back radio tengah peris bersama Ia Minggu Is Jumat penghulu segala is. Mai kenamba tengah peris tu ya. Jadi kenamba sama-sama em doakan yang terimit untuk mari untuk ma keluarga buat juga untuk ma negara insyaallah. Mudah-mudahan kenamba Echena semoga nam lancar nepti be insyaallah. Mudah-mudahan ya. Baiklah tajuk keluar rancangan Fitrah Minggu Dakal tu naik tajuk yang cukup-cukup meg itu end ma kenamba tentang Neskos Edo nepti Edo jadi akal tu naik tajuk yang cukup meg ek ilmu moklah budaya jadi akal ekyok anam kupasan yang berbahagia Ustaz Samsul Debat akan kupas nam og lebih jeruk lebih lanjut tentang peranan ilmu mae yang berkenesin oi jadi elok peranan enak jadi berhad angin em kyok lagu do sebagai hiburan akal em sambung em kyok tajuk minggu do eng keluar rancangan Fitrah ek ilmu doh moklah budaya akal ekyok selepas lagu do.

Ya, Chef Amon Amon, lain daripada yang lain. Pukul 1.29 tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Rio Kat Senin, dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Baiklah Omon, aku nak berkongsi info berkaitan dengan ringgit. Ha, ringgit diunjur kembali kukuh pada sepauh kedua tahun ini. Ringgit dijangka kembali kukuh dalam tempoh sepauh kedua 2026 lepas mengalami tekanan susulan pengukuhan dolar Amerika Syarikat dan juga perubahan jangkaan kadar faedah Rizab Persekutuan AS. Ketua Ahli Ekonomi MBank Group Firdaus Rosli khabar, sejak keseluruhan mata wang ataupun mata duit tempatan dijangka kekal stabil berbanding dolar Amerika Syarikat tahun ini dengan disokong asas makroekonomi Malaysia yang terus kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global. Ringgit susut sekitar 0.6% berbanding dolar Amerika Syarikat pada sepauh pertama 2026 lepas melalui beberapa episod turun naik sejak beberapa bulan Mei. Kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit berada dalam julat sekitar RM 3.90 ringgit 4.05 sejak Februari sebelum tekanan meningkat bila pasangan mata wang itu melonjak hampir 3% pada Jun sahaja. Tekanan terhadap ringgit utamanya disebabkan penilaian semula pasaran terhadap hasil bon jangka pendek Amerika Syarikat susulan unjuran FED yang lebih agresif. Jadi itu sebesarkan info yang aku boleh kongsilah. Lepas ni akan kongsikan lagi info-info isu-isu semasa yang aku boleh kongsi kepada Oman lah. Jadi yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada UMB, Imah Suka Ihah dalam dialek Jahud. Semoga mati bu. Aisyah FM, moin-moin.

0: Dengarlah kami, Lembah Kelang 91.1 FM.
1: Selamat pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
2: Saya nak minum minum ais.
1: Ya.
2: Tak. Saya nak teh tarik lah.
1: Tak.
2: Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula, ya?
1: Ya, Kak. Ya.
2: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
1: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
2: Apa dia?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Canai?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
1: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
3: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

Ya, moi-moi, HFM lain daripada yang lain. Pukul 2.16 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, Oman. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Oman. Walaupun di mana Oman berada, nyam kiat lah yang kelingan melalui frekuensi My Freeview dan juga RTM Klik. Baiklah, Oman. Dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan gelombang haba dekat Eropah. Ha. Baik, kat sini sekurang-kurangnya 9 negara dekat Eropah merekod sekitar 12,000 kematian sepanjang global haba luar biasa melanda benua tu pada Jun main. Nah, menurut analisis AFP berdasarkan dapatan data statistik kebangsaan, angka itu dijangka terus meningkat apabila lebih banyak data rasmi dikeluarkan. Sepanjang tempoh itu, beberapa negara Eropah mencatat rekod suhu tertinggi sepanjang zaman. Manakala United Kingdom, UK dan juga Switzerland juga merekod suhu tertinggi bagi bulan Jun. Sepanjang tempoh itu, walaupun data kematian itu masih bersifat sementara, ia memberikan gambaran awal mengenai kesan buruk gelombang haba yang semakin kerap berlaku susulan perubahan iklim. AFP menganalisis data kematian berlebihan bagi tempoh 22 sampai 28 Jun membabitkan Belgium, Perancis, Jerman, Luxembourg, Belanda, Spanyol dengan Switzerland. Dalam tempoh kemuncak gelombang haba itu, kiat-kiat 10,000 kematian direkodkan di Kent, 7 negara itu. Sementara itu, Perkhidmatan Meteorologi Britain, Met Office, khabar dianggarkan kiat-kiat 2,200 lagi

Ya, Chef Moin, Moin Omoin, pukul 3.44 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kezinin dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Omoin yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omoin walaupun di mana Omoin berada. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang bekerja sami-sami dengan Asyik FM. Terima kasih sebab menjadikan Asyik FM teman setia Ong walaupun masa bekerja. Dan Umar dekat sini akan berkongsi info cuaca lah. Ha. Dekat sini ada info Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat juga angin kencang melanda beberapa kawasan dekat 10 negeri sampai pukul 5 petang Ningkla. Ha. Menerusi amaran dikeluarkan pada pukul 2.15 petang, Met Malaysia kabar keadaan cuaca itu dijangka terjadi di seluruh Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor selain wilayah Pasir Ketuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dekat Kedah, kawasan yang diramal terjejas meliputi daerah Kubang Pasu, Kota Seta, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dengan Bandar Bahu. Bagi Terengganu balik, amaran yang dikeluarkan untuk kawasan Besut, Sitiu, Kuala Nerus juga Hulu Terengganu. Manakala dekat Pahang, membabitkan Tanah Tinggi, Cameron, Maran, Kuala Kuantan, Pekan dengan Rompin. Amaran sama juga dikeluarkan untuk Johor dekat Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang dengan Mersing. Sabah diramalkan mengalami cuaca sama dekat kawasan pedalaman macam Sipitang, Tenom, Nabawan, Keningau dengan Tamunan, Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dengan Kota Belud, Tawau juga Kudat, Kota Marudu. Amaran dikeluarkan bila terdapat tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam mm per jam yang hampir ataupun dijangka terjadi melebihi sejam. Ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran kabar di Meteorologi Malaysia dalam kenyataan di platform Facebook Adian. Balik Omoin, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omoin walaupun di mana Omoin berada. Mau kita kelingai lagu baru daripada Lenny, Ku Sendiri. Semoga Omoin teboh, Asyik FM, Moin Omoin.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kemoh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM, Poneng Pong.
2: Asik FM.

0: Iga, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM, Moyung.
4: Ya, Chef M, Moin Umoy, 7.31 minit imengot ketika nuknen lagi. Okay? Relapun 30 minit terakhir adeh, depasinya kita okay, akan bersama ke segmen Kazana Seni Asyik Ekstra lah ya. Bukan ekstra pedas, bukan ekstra lebih tea dan sebagainya. Depasinya kita okay, akan gertik sama 30 minit adeh sehinggalah jam 8 imengot cohoy lah. Okay, antara lagu dia akan kita gertik, depasinya kali adeh. Yang akan campur aduk get mung remix get lah ya. Antaranya rakan hit suku Mah Mary, rakan Mahir hit, dan akan ke udara juga Juku Pulan Jooh Sungai Bumbun rui tajuk lagu-lagu tradisional net Pra Gonteng. Dan terakhir juga kita akan getik lagu Juku Pulan Jooh Balai Simpai, kata dialek temuan lah ya, Tempung Tawa. Lagu ada sekitar tahun 2011. Masa je eng merib ya, umur eng mungkin darjah ataupun tingkatan 3 lah ya. Betul ke? Okay. Terakhir aja juga kita akan bersama kata dialek Jakun juga. Okay, lagu tradisional ada di Perloya Seri Panggung RPS Bukit Seruk. Kampung Iris lah ya. DJ Iris kalau hineng ni imuh grup ni nunang ke, betul ke? Okey, dialog pun itajuk lagu ni Joget Kerabu Paku. Mungkin berkenaan ru canak juga. Okey, dan terakhir aja bersama ru rakan hi ya. Kebanyakan ada yang ambil ada memang ge pendalaman. Ya aja ju suku Lanoh lah. Kentek Hawik. Suasana Kesayuan, penyanyi ni Maung Bal dia akan kudara. Ada antara paling terkini juga, latest juga, kata simpanan lagu lagu tradisional lah dia akan kiketik lah ya. Okey, dan pastinya terakhir aja juga akan kiketik lagu-lagu dekilik lah. Tapi sebelum je terus layan lagu ada pastinya Kazana Seni Asyik Ekstra ketika dunia Asyik FM. Moin Umoy.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

aku sendiri. Dengan ucapan buat hiburan semua pendengar ACFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ. Hati-hati balik nanti, ACFM terbaik. Seterusnya Abang Zul, Negeri Sembilan, yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Slam, lagu yang bertajuk Kembali Terjalin. Lagu ini ditujukan buat yang diingati selalu Salina Musa yang berada di Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Dengan ucapan sambut lah salam rindu dariku di Negeri Sembilan ini, serta selamat malam. Itu dia ucapan daripada Abang Zul. Dan juga seterusnya rakan pendengar kita, selamat malam DJ. Selalu di cenderung kelubi Kapung Gajah Perak, ingin mendengarkan lagu daripada S2ND Band, lagu yang bertajuk Rupanya Dia Okey. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas. DJ Abor, ya, abor-abor untuk kelab deh. Jadi terus layan SFM. Sebelum nak semua maning lagu daripada rakan pendengar, iaitu terus mendengarkan lagu-lagu untuk layak dua. Jadi terus layan SFM, lagu-lagu pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Udah atas segmen lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Jadi untuk rakan-rakan yang kena live di SFM, seperti biasa ke udara untuk layak dulu. Jadi nyo boleh nyoi lagu, buat permintaan lagu untuk ia ke udara kan. Untuk segmen untuk layak dulu, iaitu segmen pilihan asyik, untuk pilihan-pilihan yang akan ke udara. Jadi terus layan SFM dan terus bersama dengan kan yang keluar ruang radio SFM. Selepas akan tepat pada pukul 9, layakkanlah akan ada uglaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung, and keluar titik lagi, and keluar saman pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi ini lu pun terus layan SFM, jom naik sengmung. Lagu daripada rakan pendengar Ali Walid, nama Gombak, nak wajib sengmung lagu nama Surat Seni Roy. Lagu riptaju Oh Aleh, dengan ucapan tak lupa dia bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Dan juga seterusnya, lagu daripada rakan pendengar Lee daripada kampung Rasli, Kuala Bil, Kuala Bil Slim River, yang mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Hanya Kamu. Tapi terlebih mana sengmong, lagu nama rakan pendengar yang nak ucap sengmong, lagu nama suara A. Ramli, lagu yang bertajuk Bingkisan Rahsia, daripada Awang-Awang Sungai Bidut Sibu. Sibu terus layan SFM untuk layak tu bersama dengan and keluar je segmen pilihan asyik. Pilihan yang terbaik hanyalah hadiah SFM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kembali lagi bersama dengan Yat Serah berteman Kenyum Kenemba untuk layar dia terus selain SFM. Ilut sahaja nyonyara, yang ilut sahaja nyobanyoga. Kerakan yang keluar live Tito SFM dan juga yang endik mungkin bersama melalui frekuensi, melalui TV dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Jadi baiklah, akan terus sekali lagi berat-berat and cloud sama ni pilihan asyik. Mungkin rakan-rakan yang hoja guna penyepot lagu-lagunya berkena ke udara. Jadi harap bersabar, dipasangkan satu persatu mengikut runak urutan. Jadi yang mulai awal jawal dan yang ia akan dipasangkan awal. Jadi terus selain SFM, saya mau mana yang lagu daripada rakan pendengar Zek Umar Razif yang gagal di kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Nak saya mau lagu yang bertajuk Underneath It All, lagu nama suara No Dive featuring Lady Song untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhibur lah hendaknya. Baik, terima kasih, selamat layak abor. Dan juga lagu daripada rakan pendengar Zek yang mendengarkan lagu daripada Finalist, lagu bertajuk Lahar Cinta. Seterusnya daripada Samsiah Yahya daripada Alura Star Kedah ingin mendengarkan lagu daripada Putri Karishah, lagu bertajuk Duka Sebalik Tawa. Tapi terlebih penting, saya mong lagu nama rakan pendengar Loin Kampung Lelih. Saya mong lagu nama suara Arya Sari, lagu bertajuk Tetap Di Hati. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nata Simon lagu nama Suara Iramli, lagu bertajuk Harapan Menanti. Bertemankan Aiknan Band Kelos Simon Pilihan Asyik. Jadi kita sejak pukul 9.54 minit alayak, ia kepasangkan 4 lagu sesuai untuk Simon Pilihan Asyik sebelum bersambung dengan Kelos Simon Joe Healing pada pukul 10 layakal sehingga ke pukul 12 layakal. Lila pun terus layan SFM. Jumpa naik Saimong, lagu nombor rakan pendengar Mr. Jerung dan Kuala Lipis. Acen Saimong, lagu nombor surah ke langit. Lagu ditajuk Kau Bersama Dia. Dengan ucapan Abor, balik nanti, hati-hati ya. Dan seterusnya Remy daripada Kuala Krau Temerloh yang mendengarkan lagu daripada Childol, lagu yang bertajuk Insaf. Seterusnya lagu daripada rakan pendengar Aris daripada Kemren Nasehat Nasehat, lagu nombor Suara Jin Bara, lagu tajuk Kasihnya Laila. Tapi terlebih mana Sengong, lagu nombor Suara Akar, lagu tajuk Biar Betul, lagu pilihan Puan Dahlia daripada Semenyih. SFM Moi No Moi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa, 1.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi menerusi Carta Salam yang berada di kedudukan, sebenarnya bukan kedudukan, kita pencalonan lagu baharu dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini berada dalam Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi menerusi Instagram kami di Salam FM. Jangan lupa klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Baru saja kita dengarkan tadi juga lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8. Nah, 7 tadi persembahan daripada Ya Abang Khalifah dengan lagunya Sejadah. Lagu tu sebenarnya dia naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 8. Ada bertukar kedudukan dengan Tuhan Aku Ingin Hijrah. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini juga kekal berada dalam Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami. Dan kepada anda yang nakkan pencalonan lagu baharu, nak lagu baru dalam Carta Salam ini, mudah saja, boleh DM kami di Instagram ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam Lagu, lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Okey, klik di bio, kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Minggu ini di kedudukan nombor 3 adalah lagu yang sama minggu lepas, alunan Tasbih dari persembahan Alil. Lagu ini dah berapa minggu dah kekal di carta Salam di kedudukan nombor 3. Dah 2 minggu dah berada di kedudukan nombor 3. Mungkin mana tahu minggu depan dia naik ke juara ataupun naik juara, atau juga mungkin dia turun. Manalah kita tahu . Kalau anda tak undi, lagu ni mungkin akan tersasar jauh di persimpangan. Dan kepada anda, jangan lupa nak hantarkan lagu-lagu pencalonan, boleh hantarkan menerusi Instagram juga, boleh DM kami atau menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Baik, jom kita terus dengarkan lagu yang berada dikedudukan naib juara carta Salam minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Yeay! Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
3: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astagfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Naik juara, carta Salam.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam untuk semua.